Тополі бояться сонця і тому ховаються від нього за своїм широким листям. Це сльози минулої зими,

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками найбільш кривавої війни у ХХ столітті. Україна відзначає цей день в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Український народ добре знає ціну війни та несвободи. Тому сьогодні наші захисники борються за мир, незалежність та

щоб йому сказати welcome і поцілувати з язиком, довго обіймати ком-ком і не відпускати додому.

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками найбільш кривавої війни у ХХ столітті. Україна відзначає цей день в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Український народ добре знає ціну війни та несвободи. Тому сьогодні наші захисники борються за мир, незалежність та світле майбутнє.

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками найбільш кривавої війни у ХХ столітті. Україна відзначає цей день в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Український народ добре знає ціну війни та несвободи. Тому сьогодні наші захисники борються за мир, незалежність та світле майбутнє кожного українця.

0: Твоє радіо.
1: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту? Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
4: Субтитрувальниця фінансової установи, але 6715.03.2018.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Всі вітання, друзі. Доброго ранку. Мене звати Андрій Юркевич. То п'ятниця, і зараз долучиться до мене моя незмінна напарниця, співведуча Мілочка. Вона буде вже зовсім скоро. Ну, а тим часом хочу вам сказати, що сьогодні 8 травня. 9.14 вже на нашому годиннику студійному. І сьогодні день пам'яті за всіма жертвами в Другій світовій війні. Тому наш ефір буде спокійніший, дещо спокійніший, більш інформативніший. Хоча він завжди у нас інформативний. В кожному разі залишається тут на 101.4 FM. Буде цікаво. Далі якоїсь файної, якісної музики вам ввімкну. Ну, наприклад, старого доброго Еріка Клептона, який, ну, мені дуже подобається. Не знаю, як вам, ну, але мені він заходить, особливо зранку, в п'ятницю.

0: моє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
2: Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Ну що ж, друзі, я вже не сам. Мілочка, привіт.
1: Привіт.
0: Доброго ранку.
1: Доброго ранку.
0: А ти бачиш, від нашої минулої зустрічі тут в ефірі вже все зазеленілося, вже весна стала такою зеленою-зеленою.
1: Дерева вже добре. Розпустились.
0: Так, так, вже вони такі мають легенькі, ніжні.
1: Ну, насправді, листочки. Ті барви перші, так, вони так вражають, і цей колір, він такий зелений-зелений.
0: Так, бо то людина звикає до тих патиків голих, угу. І що ніц не видно, хіба таке все сіре, коричневе, якесь чорне.
1: Тому, тепер... будь ласка, відставляйте ті телефони, бо бачу, як люди йдуть по вулицях і просто
0: шпортуються,
1: бо в телефонах. Ви просто погляньте довкола на цю красу.
0: То правда.
1: І отримайте максимальне задоволення. 9.23 в Україні, сьогодні у нас п'ятниця, тому в ефірі Андрій Юркевич.
0: В ефірі Міла.
1: Так, ну і сьогодні будемо поруч із вами долати цей день і робити все для того, щоб цей день прийшов з користю для нашої держави, для Збройних сил України і, звісно, і для нас.
0: Ну, і, звісно, пам'ятаємо, що сьогодні 8 травня в Україні означає День пам'яті та перемоги над нацизмом в Другій війні. В 39-45 роках у нас це називається Друга світова війна, правильно називається, а не Велика Отечесна, як москалів, де вони чомусь оминають факт, що вони перед тим співпрацювали з Гітлером.
1: Mm-hmm.
0: Ось так. І це пам'ять про мільйони людей, які загинули в Другій світовій війні. З них дуже багато українців. В Україні використовується червоний мак, що символізує пам'ять про загиблих. Ось, і саме в цей день згадують всі-всі жертви війни, зокрема, і тої війни, яку розв'язала Росія через роки, через десятиліття проти нас, то вперше, коли нас називають нацистами, так само, як називали нацистів німецьких, так, і на нас напали, то вперше, коли на нацистів напали, а не навпаки, знаєш,
1: так,
0: то є
1: так.
0: Така дивна штука.
1: Дивна так. Штука, і знаєш, після Другої світової війни залишився слово «ніколи знову», який, в принципі, вже втратив будь-який зміст.
0: На у москалів є, можемо повторити, розумієш, так, ти відворотня так. Штука зовсім абсолютно.
1: Ну, але ми боремося, ми вистоїмо і ніколи не здамося, це точно, тому на нас чекає 100% перемога, українці, гуртуємося ще більше допомагаємо Збройним силам України, ну і, звісно, працюємо, бо зараз це дуже важливо, тому сьогодні натхнення усім і залишайтеся з нами. Звісно, ефір іншого трішки виду не буває, спокійна музика, жодних розіграшів, привітань, бо справді та пам'ять були досі всередині і тепер іще й закрову точили сьогоднішніми подіями. Але нас не зламати, пам'ятайте про це.
0: Саме так. Ну, тож, 9.25 залишається тут на 101.4 FM. Ми з вами будемо до 15.00.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Другобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 9:38 в Україні. Продовжуємо бажати доброго ранку. Сьогодні у нас 8 травня на календарі. Ми вже говорили про те, що сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День пам'яті та примирення. Також у нас ще відзначають планістичну п'ятницю. Що це означає?
1: Що це
0: п'ятниця на захист акул та скатів.
1: Ага.
0: Їх теж треба захищати. Це Міжнародний день Червоного Хреста.
1: Ага.
0: Так, і Всесвітній день віслюка.
1: Ось так, на віслюки має свій день. Ну, що ж ти скажеш?
0: Так.
1: Ну, а ще 8 травня це є Марка, Василя, Сергія, Сильвестра. Ось таких людей сьогодні день ангела. Жіночих не бачу в мене, хто би хтось мав. Ну, немає жіночих сьогодні, самі чоловічі я бачу. Може, ти хіба знайдеш?
0: Тут моїх знайти нема. Є, що знаєш, іменинниця, яку можна привітати, з якою кожного дня інколи хтось, знаєш, не може просто розлучитися, хоча, ну, не знаю, чи так можна, але все ж таки сьогодні день народження святкує Кока-Кола.
1: О, бачиш, ну вже Coca-Cola. Можна привітати Кока-Колу.
0: Так, бо кожен з нас це куштував, правда?
1: Ну, звісно. Сьогодні є прикмети. Якщо прийшов сильний дощ, то пшениця дасть дуже хороший урожай. Бліда веселка обіцяє нагоду в найближчі тижні. Дрібні птахи літають з великими зграями. Тобто в нас збиваються зграї великі, то дуже спекотний буде літній період. Якщо з'явилося багато мошок і комарів, то заморозків більше не буде. А комарів дуже багато з'явилося.
0: Я не бачила.
1: Бачу.
0: Я не бачила.
1: Бачу, вороями літають просто.
0: Так?
1: Серйозно, ну, повір мені на слово.
0: Ну, дивися, що за прогнозу погоди не можу так сказати, бо з вівторка плюс 13, ну...
1: Ну, але то не заморозки, ну що?
0: Ну, але то не заморозки, так. Ну, не хочеться вже заморозки, все так гарно зазеленіло, тому будемо готуватися до теплого літа, приємного літа і робити все, щоб створювати собі затишок і комфорт цю пору, бо літо, воно завжди для нас лод, правда? Тому пропоную вам завітати в Велюр, адже саме там ви зможете подбати про свій, власне, комфорт. Хочеться новенького дивана, чи ліжечко, чи якісь меблі так для саду, то все в них є. Велюр просто вирішить будь-які ваші проблеми. Столи, стільці, все, що створюватиме комфорт. Меблі для дитячих, вітальний, все у них є. Де шукати Велюр? Це в Другобичі, вулиця Володимира Великого, 7, Сільпо, другий поверх. І це, друзі, була реклама.

0: 9:44 вже в Україні. Друзі, ми всім гарної, легкої і приємної праці. Бо п'ятниці так трішки вже хочеться розслабитися, але краще всі справи сьогодні зробити, щоб не відкладати їх на потім.
1: Добре.
0: Не робіть як Юркевич.
1: Я на потім відкладаю, а потім
0: не роблю.
1: Є така справа. Ну, а тим часом ще от є цікава новина. 14 травня у Дрогобич завітає блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви. Саме для вшанування пам'яті 90-ї роковини від дня народження владики Юліана Вороновського прибуде голова, предстоятель Української греко-католицької церкви. Будуть великі заходи, дуже багато різних цікавих подій, зокрема гімназію номер 14, мою рідну, де я навчався, і присвоїть ім'я Юліана Вороновського. Так що 14 числа запрошуємо всіх дрогобичан, не тільки дрогобичан, доєднатися до цих важливих заходів.
0: Так, це потрібно і, знаєте, знаково. Ну і, власне, потрібно знати ще і інформацію від нас, оскільки, якщо ви в пошуках житла, то від ядра завжди для вас просто неймовірна пропозиція. Адже усюди добре, правда? Де б ми не були, що б ми не робили, куди б ми не ходили, а вдома що? Найкраще.
1: Так.
0: Нема власної домівки – не проблема. Не така вже проблема, я б сказала. Бо житловий комплекс «Ядро» акредитований ще банком за державною програмою «Є оселя». А що це означає? Що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3-7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики і велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро». Тому просто прийдіть, подивіться, переконайтеся, обирайте, все можливо. Просто телефонуйте і вам розкажуть всі деталі. 068-551-51-55 068-551-51-55 І це, друзі, була реклама.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Друзі, розкажу вам про правило 15 хвилин, яке допоможе швидко заснути. Якщо ви не заснули так швидше, ніж за 15 хвилин, то треба встати з ліжка, виявляється. Так, встати з ліжка рекомендують вчені і прийти в зовсім іншу кімнату і переключитися на монотонну якусь справу. Наприклад, читати паперову книгу, слухати тиху музику, увімкнути аудіокнигу чи подкаст на мінімальній гучності, зробити легку розтяжку і повільно складати одяг та наводити порядок. Серйозно? Так як я буду прибирати і захочу спати? Ні, ну щоб відкусити від прибирання, того щось хочу.
1: Ну, дивіться, я вам даю лайфхак, просто перевірений мною. Я ним користуюся, діти мої користуються, жінка почала ним користуватися.
0: Який?
1: Виходиш на балкон.
0: І?
1: Дихаєш 10 разів. Але то чи літо, чи зима, все рівно.
0: І тоді хочеш спати?
1: Не хочеш спати.
0: Та то навпаки треба заснути.
1: А тут заснути, то я просто мені лягти. А я навпаки тобі говорю.
0: Ну, бачите, метод, як швидко заснати, побудьте, і все. Ну, насправді так, прибирання вдома – це гарна справа, але, знаєте, коли
1: книжку почитайте.
0: Все новеньке довкола, ви зробили ремонт, то прибирати вдвічі легше. Рекомендую вам торговий центр «Шех» для того, щоб оновити ваш будинок. Там на першому поверсі одразу ж вас зустрічає метрокварадний. Ваш надійний помічник у створенні комфортної та унікальної оселі. Обирайте все. Душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Усе зручно, якісно та надійно. Треба всю ту красотеньку підсвітити, тож одразу ж в арт-світло та арт-декор. Там унікальні світильники, бра, лампи від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор, бази, підсвічники, сувеніри та все є. Ну і меблі треба наостанок, правда? На другому поверсі незрівняний вибір меблів для кожного куточка вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци. Все є для вас і для вашого відпочинку. Торговий центр «Шах». Де знаходиться? У другого бочі на вулиці Грушевського, 58. Між іншим, у кожному із магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. І це, друзі, була реклама. Вже за мить очікуйте порцію найсвіжіших новин від Софії Савченко.

0: вночі росіяни запустили по Україні 67 безпілотників. Сили ППО знешкодили 56 БПЛА, ще 11 дронів влучили на 8 локаціях. Внаслідок нічного обстрілу Росією Павлограда на Дніпропетровщині дістали поранення троє людей. У місті виникли пожежі, також пошкоджені понад 10 приватних будинків та авто, повідомляє керівник ОВА Ганджа. Займання і пошкодження через російські удари були і на Синельківщині та Нікопольщині. Також є інформація щодо вчорашніх обстрілів окупантами. Троє дітей і шестеро дорослих зазнали гострої реакції на стрес і поранень через ранкове влучання дрона Росії у Новобаварському районі Харкова. На Херсонщині через російські атаки поранені 10 людей. Пошкоджені приватні багатоквартирні будинки, приміщення аптеки і авто. На Запоріжжі від атак Росії 8 поранених, 4 в обласному центрі і ще 4 у районі. У Дніпропетровській області 5 людей вчора постраждали через удари по Нікопольщині. Війська Росії були щонайменше по 8 громадах регіону. В Донецькій області російські війська скинули 3 бомби ФАБ-250 на Краматорськ. Один чоловік, на жаль, загинув. Жінка дістала поранення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 7 ранку після оголошення Росією перемир'я так званого, її армія понад 140 разів обстрілювала українські позиції на фронті. За даними президента, війська Росії за ніч провели 10 штурмових дій і понад 850 разів били дронами різних типів.
1: Новини.
0: Вночі сили безпілотних систем разом з ГУР уразили нафтопереробний завод «Славнефть Янус» у Ярославлі в Росії. Про це повідомили президент Зеленський та командувач СБС Роберт Бровді. «Славнефть Янус» входить до 5 найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством в Центральному федеральному окрузі Російської Федерації. Він розташований за понад 700 кілометрів від України. Крім того, під атаку потрапили Москва і Ростов. За попередніми даними, в Ростові під ймовірну ракетну атаку міг потрапити завод «Агропромзапчасть». Дрони атакували і Грозний, столицю Чечні. Про це повідомляють в соцмережі, зокрема, опозиційний телеграм-канал «Нісо». Також, як підтверджує цю атаку радник міністра оборони України Сергій Стерненко, вітання Кадирову передають українські дрони. Вони просто зараз атакують Грозний.
1: Новини.
0: Масштабна лісова пожежа спалахнула в Чорнобильській зоні відчуження. Наразі вогонь охопив понад 1100 гектарів. Триває ліквідація. Рятувальники кажуть, що ситуація ускладнюється через суху погоду, сильний вітер та мінну небезпеку на окремих ділянках території. Протягом минулої доби рятувальники Львівської області ліквідували 20 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 2 гектари. У ДСНС вкотре нагадують, випалювання сухої рослинності є небезпечним і заборонене законом. У День пам'яті і перемоги над нацизмом президент України наголосив, що в сьогоднішній день, коли вся Європа відзначає завершення найстрашнішої війни ХХ століття, в Україні триває війна, яка перетворила нашу землю на поле жорстоких битв, знущань на окупованих територіях і масового знищення людей і життя. Оновлена версія нацизму має маркування «Зроблено в Росії». Наша боротьба триває. Почуємося з новинами об 11 рівно і до 15 включно. Хай п'ятниця буде продуктивною.
1: Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками найбільш кривавої війни у ХХ столітті. Україна відзначає цей день в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Український народ добре знає ціну війни та несвободи. Тому сьогодні наші захисники борються за мир, незалежність та світле майбутнє.

0: партнер прогнозу «М'ясник». Смачний шашлик без зайвих зусиль.
1: Ми поговоримо про погоду на день сьогоднішній. Синоптики вперто обіцяють нам періодичні опади у вигляді дощику. Так, інколи сонце пробивається крізь хмари, але зараз знову так вже пасмурно на дворі. Ну і, можливо, таки щось та й паде, так? Ну, але все ж таки, плюс 18 сьогодні синоптики обіцяють. В суботу 9 травня переважатиме хмарна погода і цього разу вже й без опадів. Плюс 12 вночі, плюс 8 на ранок, але плюс 16 на день. В неділю 10 травня синоптики прогнозують нам перевагу хмарної погоди, плюс 8 вночі та плюс 18 на день.
0: Супер. Ну, а тим часом, на Грушевського 59 вам приготують найліпший шашлик в місті. Свіже м'ясо, фірмовий маринад. Телефонуйте, забирайте готове. Хочете, вам привезуть швидко, смачно, без жодного клопоту. Шашлик замовляти, то тільки в М'ясникові. Запам'ятайте, Грушевського 59 у Дрогобичі. 077-30-5959. 077-30-5959.
2: Правах реклами.

0: Завтра всі з нетерпінням чекають, як там Путін буде проводити парад, чи прилетять до нього дрони, чи візьме Україна участь в параді на Червоній площі, чи буде це так, що він буде сидіти в сітці якісь і боятися, що зараз прилетить. Всі будуть з нетерпінням цього чекати. Президент України Володимир Зеленський попередив тих людей, які би хотіли приїхати на парад на Червону площу в Москву, що не варто. І, в принципі, майже всі лідери, які хотіли їхати, а їх там було декілька, зокрема Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, відмовилися їхати. Все-таки видно, що він їм сказав. Каже, ну дивись, можна поїхати, але можна і не приїхати. Ну, то ж таке, приїхати ти приїдеш, ну, а виїхати як, то вже невідомо. Так що, я хочу бачити оцю штуку, знаєш, коли показують прямий ефір, і тут спочатку десь жужжить далеко, але він говорить, ну не буде втікати, поки говорить. Думає, що договорює, починає бігти, шпортається, за ним біжуть, там він такий має таку валізку, де він туди той от какає, штокає. І він біжить з тою валізкою, уяви собі. Все, що тоді москалі мають вірити в яку перемогу, якщо їхній лідер бігає по мавзолеї і ховається від дронів. Все, то вже кінець тоді.
1: Ну, ми дуже сподіваємось на той кінець для Росії і для тих, хто підтримує цю війну. Ну, а ми рухаємось далі, продовжуємо боротися і, звісно, один одного надихати та підтримувати, бо тут наша земля і тут панують українці, кожен в своїй домівці. Ну, а щодо домівок, то маєте можливість придбати собі квартиру в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького, 2 або чи це житловий комплекс просто неймовірно вражає своїми масштабами і якість та комфортом для просто казкового життя. І, до речі, для вас інформація, що «Ядро» розпочав продаж квартири у 6, 7, 8 секціях. Це ваш шанс вигідно інвестувати у своє майбутнє. І пам'ятайте, що купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги. А це економія до 10%, широчезний вибір планувань і розтермінування без відсотків до 24 місяців. Телефонуйте просто зараз і дізнавайтеся усім деталі. 068-551-51-55. 068-551-51-55. ЖК «Ядро» чекає на вас. Це була реклама.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
3: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та казанокосарки «Штіль» для спробування.

0: 32 80 45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки, якість Штіль. Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Тим часом папі римському Леву XIV відмовили в оновленні його даних в банку.
1: Чому?
0: Ну, він позвонив, то пише газета The Times, тобто на якесь там щось. Ну, він позвонив до банку американського, співробітниця прийняла дзвінок, вирішила, що це підозрілий випадок. Він назвав своє ім'я, ну, справжнє, так. І почали йому задавати секретні питання, ну там, не знаю, дівоче прізвище мами. Він все відповів, всі секретні питання відповів. Ну, вже в неї не було. І вона тоді каже до нього, дивіться, щоб оновити ваші дані, то вам треба прийти в банк. Він каже, то неможливо, бо я не в Штатах. Ну, ви маєте все рівно прийти. А він каже, а то щось дасть, що я вам скажу, що я папа римський? І вона кинула слухавку.
1: Ні, ну то не смішно, ну, але трохи смішно.
0: Ну він каже, що то щось, ну, бо каже, я в Ватикані живу. Він змінив прізвище, ну, якби ім'я, то таке, але місце проживання змінив і номер телефону. Він в Ватикані дві свій, знаєш? Він там був на Київ Старий, зараз на UMC ходить там.
1: І треба було... Знаєш, я думаю, я себе уявляю на місці цієї дівчини чи пана, який вів розмову, так, тоді. І я розумію, що... Це тепер, ну, це правда, це реально.
0: Але ти собі уявиш, що настільки впливова людина в світі має проблеми з елементарщиною такою. Якщо ти позвониш в банк і щось там хочеш змінити, то будуть, прошу, перепрошую, все нормально. Позвонить папа римський і нічого не вирішить.
1: Нічого не вирішить.
0: Розумієш, цифровий світ, він дуже такий безжалісний. Ті всі банківські протоколи, вони, ну, якби покликані захищати тих клієнтів, але насправді деколи воно має неочікувані проблеми отакі. Тому, друзі, пам'ятайте про це, якщо ви не можете довести, хто ви є, то дуже важко буде вам щось змінити.
1: Ну, тобі що переживати мені?
0: Я дзвоню, я кажу, що Юркевич дзвонить, вони зразу кидають трубку. Просто.
1: Ну.
0: Та й отаке, друзі.
1: Ну, але коли ти дзвониш в Довбуш?
0: Ні, там завжди беруть. В мене є в Довбуші секретна відповідь. Вони кажуть, вам піцу? Я кажу, так. Але обов'язково, щоб було на 450 градусів запечено. Кажуть, добре. Наступне питання. На якому борошні? Я кажу, на італійському. Вони докладніше, я кажу, капуто. Ми тоді все, питань немає.
1: Питань немає.
0: Тісто ферментоване, легке для шлунка, то тільки в Довбуші.
1: Добре, як ти дзвониш з понеділка до четверга, то що кажеш?
0: То кажу, що піца 2+1. Ага. Ми кажуть, виїжджаємо. 600 гривень і безкоштовна доставка від 600 гривень. Дрогобич Грушевського 57/10, смак, до якого хочете повертатися знову. Це є Довбуш, тут ще є бургери, зупи, салати, кебаби соковиті. Все є, бо то Довбуш.
1: Довбуш? Так, і це була реклама.
2: Ує-радіо.
3: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
4: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
5: Поки інші тільки думають, де навчатися, ми вже понад 80 років пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Мрієш втілювати IT-технології, стати фахівцем з кібербезпеки чи, можливо, професіоналом по ремонту автотранспорту або реалізовувати інноваційні рішення в технічних спеціальностях? У нас є все, щоб ти почав діяти ти вже сьогодні. Обирай спеціальність, яка тобі ближче, і змінюй світ. Часу, щоб подумати, багато, але найкращий варіант один. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: я вам відкрию секрет, і не один, аж цілих 5 секретів людей, які залишаються стрункими без дієт. І перший секрет сніданок: 56% стрункових людей снідають щодня. Завдяки цьому вони не переїдають упродовж дня.
1: Але що беруть, макарон, котлету? Трохи майонезу зверху.
0: До чого?
1: З'їв файно, ти не, ну, ти пару, що будеш стрункий, ну, а я?
0: Ну, то,
1: всі знають, запив
0: собі чимось таким солодким. Говорять про те, що снідати треба. Бо ти потім ходиш голодний і хочеш
1: знаєш,
0: з'їсти,
1: ну,
0: все.
1: Знаєш, що ти кимось авокадочко, знаєш, таке яєченько, авокадочко, тостик.
0: Зранку можна
1: тостик.
0: Їсти все, навіть тортик. Тільки не заходить якось зранку. Далі, зважування. 50% худих людей зважуються щодня. Це дозволяє їм ретельно контролювати свою вагу.
1: Кожен день важитись, ну що це таке є?
0: Мене коліжанка така і скаже, що ти не казав.
1: Ні, ну вона не, вона просто має проблеми.
0: Які проблеми? Має просто любити зважуватись людину, то що?
1: Не кожен день важитись.
0: А чому ні?
1: Дивись, в мене є оця вага. Ну я, ну... Ми тільки, я стою на неї і потім беру малого.
0: Та по тобі
1: малого.
0: Видно, що ти не часто стоїш на
1: вагу. Ну, а я просто беру малого потім на руки і важуся з ним, і розумію, скільки він важить. От і все.
0: Ну, так, добре. Далі фізична активність. 42% респондентів, споміж людей, яким дається зберігати струнку фігуру, виконують різні фізичні вправи 5 і більше разів на тиждень. Тобто, ну, а на роботу коли ходити? Не такі мудрі. Ви коли ходите на роботу? Як то завжди ото. Не знаю, йдемо, тут на роботі будемо віджиматися, Юркевич.
1: Ну так, тут таке трошки, знаєте, аби тут би хтось якийсь турнік поставив, а то нема?
0: Ну, нема, так.
1: Бо на паркан ти твого піджимати.
0: Відмова від обмежень у їжі. Уявляєш? 44% стрункових людей їдять стільки, скільки хочуть. А як це так? При визначенні розміру порції вони орієнтуються на почуття голоду. Саме тому вони завжди різні. Тобто їж скільки хочеш, а як тут ти залишаєшся?
1: Ну, та просто ти не жреш, як було останнє. Ну, таке, знаєш, що напертися, бо й вдихати не може.
0: Ну, то буває.
1: Сидить, кліпає.
0: І свідоме споживання. Якраз про те, що ти говорив, 74% опитаних заявили, що ніколи не дотрималися якихось спеціальних дієт. При цьому 92% вживають їжу свідомо. Простіше кажучи, вони запитують себе, а я голодний чи мені нудно? Ну, бувало таке, знаєте, коли дивишся якийсь гарний фільм і хочеш щось таке гризти. От, хоч не голодний, але хочеш щось таке, правда?
1: Ну так, я таке, то нормально, це наша психологія. Я так працюю.
0: Так, ну, що зробити? То, що йдемо поїмо?
1: Ну, може би і було
0: добре. А я ще не голодна.
1: Ну, примусово, знаєш?
0: Примусово. Ну, але скажу вам так, що треба більше рухатися. Але є й час для відпочинку, для насолоди. І, знаєш, коли хочеться, щоб весь світ зачекав. Для цього треба що? До компанії «Ідеальні меблі». Такі меблі ви зможете знайти в м'якій лінії. Що там є для вас? Та понад 100 варіантів меблів і унікальний дизайн. І що ще? Розтермінування без відсотків. Тож обирайте м'які дивани, сучасні ліжка, столи, стільці. Все для комфортного життя. Де шукати? Другобич, вулиця Стрийська, 105 на протигазовій. М'яка лінія оновлення, яке відчувається з перших днів, коли ви придбали собі ці унікальні меблі. Це була реклама.

0: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Суброгістація фінансової основи L6-715-03-2018.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Що ж, друзі, це 10:54. Наближається 11 година. Зараз будуть найсвіжіші новини від нашої Софії Савчен. А тим часом хочу вам повідомити, що в торговому центрі «Шах», як завжди, вас чекають весняні знижки в багатьох магазинах. Тому що там завжди знайдете все, що вам потрібно для вашого простору. New меблі, арт-світло, арт-декор, метр квадратний. Ці три магазини ми вам дуже рекомендуємо в торговому центрі «Шах» у Другобичі на вулиці Грушевського, 58. В метрі квадратному знайдете і керамічну плитку, і сантехніку, і душові кабіни, і ванни. В арт-світлі, арт-декорі і світильники, і бра, і вази, і підсвічники, і сувеніри, звісно. Дуже багато ідей для вашого простору. Ну, а в New меблях, звісно, і стильні дивани, і елегантні столи. І, крім того, величезний вибір ще й матраців для вашого простору.
1: Дякуємо, дуже дякуємо. Не дає слово ставити, що ще там є?
0: Там ще є для спальні, дитячої, для всього.
1: Для всього.
0: Кожна кімната. Ну і, друзі, Грушевського 58, це у Другобичі. Мілочка, ти хотіла щось додати? Додавай або зараз, або вже говори на наступні години.
1: Це була реклама.
0: О!

мешканка Дрогобичини побила батька кочергою, той у реанімації. А Кабмін спростить оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців у ЗСУ. Більше деталей та новин за мить у випуску 11-ї. З вами Софія Савчин.

0: 27-річного громадянина України, який вчинив державну зраду і займався колабораційною діяльністю, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У червні 2017 року у 18-річному віці мешканець Луганська перейшов на бік ворога. Зокрема, він вступив в одне з незаконних збройних формувань самопроголошеної так званої ЛНР. У різний час засуджений перебував на посадах стрільця-зенітника та командира відділення. А з початком повномасштабного вторгнення чоловік добровільно з ідеологічних міркувань брав участь в бойових діях проти України в складі різних бойових підрозділів, що підпорядковані армії Росії. Зокрема, він виконував обов'язки з повітряного прикриття підрозділу Збройних сил РФ, а також служив в штурмовому підрозділі. У березні 2022-го на Бахмутському напрямку за наказом засудженого був збитий вертоліт ЗСУ, і за це він отримав грошову нагороду в розмірі 300 тисяч російських рублів. У 2024 році бойовика взяли в полон, і тепер він постав перед судом та отримав реальний ворог. 50-річній мешканці Дрогобичини, яка побила 81-річного батька кочергою, повідомили про підозру. За даними Львівської обласної прокуратури, 5 травня в одному із сіл Дрогобицького району між жінкою та її батьком, з яким вони тривалий час конфліктували, вкотре виникла суперечка. Під час неї жінка, будучи в стані алкогольного сп'яніння, взяла металевий прут з гаком на кінці кочергу і почала бити ним батька по голові і тулубу. Шум і крики почула інша донька потерпілого. Вона мешкає по сусідству. Прийшовши на подвір'я батька, побачила його закривавленим та викликала швидку і поліцію. Через побиття потерпілий отримав тяжкі травми. Тепер він у реанімації.
1: Новини.
0: У Львові викрили наркоділка і за рішенням суду його взяли під варту. Як інформують в поліції, 28-річний місцевий збував наркозалежним жителям Львова наркотичний засіб канабіс способом з рук в руки. Вчора ввечері у Шептицькому районі відбулося зіткнення мотоциклів «Боксер X-125». Ним керував 14-річний житель району і «Сенерей» під керуванням 31-річного мешканця району. Обидва мотоциклісти внаслідок ДТП отримали травми та були госпіталізовані. Кабінет міністрів спростить оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців у ЗСУ. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Посвідку для іноземців видаватимуть на весь строк контракту і ще на 6 місяців після його завершення. Крім того, тепер ті, хто хоче підписати контракт, можуть подавати документи з простроченим терміном дії.
1: Новини.
0: Парламент Молдови запровадив обмеження на використання російської мови під час офіційних засідань. Відтепер румунська мова стане єдиною робочою мовою в вищому законодавчому органі країни. Але проросійську опозицію це не влаштовує. Поплічники Росії та представники правих партій влаштували протест просто в залі. Після бурхливих дискусій вони колективно залишили приміщення. В ефір твого радіо повертаються Міла та Андрій Юркевич, а ми почуємося о 12:00.

0: Ну що ж, партнером прогнозу погоди є м'ясник у Другобичі. Смак, який ви запам'ятаєте.
1: Ну і про погоду на сьогоднішній день. Продовж дня синоптики обіцяють нам періодичні опади у вигляді дощику. Поки що ще нічого не накрапає, але небо виглядає хмарним, так? Тому, можливо, варто очікувати. Плюс 17 – це максимум на сьогодні. В суботу 9 травня синоптики прогнозують нам перевагу хмарної погоди, але без жодних опадів. Плюс 12 вночі, плюс 8 на ранок і плюс 16 на день. Без опадів прийде і неділя. Переважатиме, правда, хмарна погода, плюс 8 вночі. А на день плюс 18.
0: Ну, а тим часом, знаєте, той момент, коли запах м'яса з вогню, і всі одразу за стіл. Саме таке відчуття дарує шашлик від м'ясника. Тільки свіже м'ясо, тільки фірмовий рецепт маринаду, і все, все готове для вас. 077-300-5959. 077-300-5959. М'ясник, Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: І це була реклама.

0: 11:21 в Україні. Друзі, усім вітання. Ну і побажання мирного продовження цього дня. І, звісно, натхнення до праці, бо працювати нам треба. Ой, як багато. Для чого працювати?
1: Ну, щоб мати за що їсти.
0: Не тільки для того, а щоб мати ще й де жити, знаєш?
1: Ага.
0: Ага, щоб мати де жити зараз, так.
1: А щоб мати де жити, треба мати де їсти, знаєш?
0: Де мати і де їсти. Ну, і якраз тут посилатиме дуже корисна інформація із житлового комплексу «Ядро». Це комплекс бізнес-класу, який знаходиться на вулиці Шептицького, 2. Чому так важливо знати про це? Адже житловий комплекс «Ядро» акредитований ще банком за державною програмою «ЄОселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро». Закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро». Простору створено з турботою про вас. Записуйтесь на огляд за телефоном 068 551 5155. 068 551 5155. Це, друзі, була реклама. Далі бажаємо приємного продовження цієї п'ятниці. Залишайтесь з нами, тут завжди тепло.

0: 11:28 в Україні.
1: Саме так.
0: Вітання всім, хто на рідній хвилі з нами. Касель з нами. Ось пишуть нам привіт.
1: Вітання,
0: привіт,
1: Михайло.
0: Привіт, Михайло. Вітання.
1: Ну що ж, друзі, це у нас 8 травня, і хочу вам сказати на тій хвилині, що в такий час, коли вже 12 година, 12 майже, вартувало би десь звернутися до фахівців, які знають, як вам приготувати щось ароматне, щось хрустке і випечене при 450 градусах.
0: Дивись, якщо не хочеш готувати, хочеш, щоб тобі приготували.
1: Ну, певно, що так.
0: То можна собі дозволити?
1: Ну. Ну. Тобі ж на італійському борошні капуту, все це разом, це і піца. Піца від Довбуш.
0: Саме так.
1: Ну, а тісто ферментоване, легке для шлунка, соковиті кебаби, бургери, зупи і свіжі салати. Тільки авторський соус, який хочеться доїсти до останньої краплі. І приємний бонус. Понеділка по четвер. Ціна 2 плюс 1 на піцу. 2 плюс 1. Довбуш у Дрогобичі. Грушевського 57/10. Смак, до якого хочеться повертатися знову.
0: Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
2: Соціальна реклама.

0: Друзі, в Україні створили нову високоефективну лазерну зброю для полювання на ворожі безпілотники. Вдосконалений лазерний комплекс, знаєш, як називається?
1: Як?
0: Тризуб.
1: Супер.
0: То все.
1: Хай він застрягне в москалів там, де ви подумали.
0: Так, тут лазер допоможе збивати ті рідні, оті, що літають, москальські дрони, ну і будуть наближати нашу перемогу. Так мені подобається, знаєш, такі назви, такі, які потім будуть точно символами нашої перемоги.
1: Я
0: нашої.
1: Такі назви, там протиракети різні, та їх не можна вимовити в ефірі. Це просто, ну, я тобі потім скажу після, вже як ми будемо прямо в ефірі, то можете собі загуглити, просто я не можу це сказати. Розумієте? Як там якісь креативщики. Креативщики такі є, що просто цей. Ну, але то є така справа. Україна за рік дуже стартанула в плані технологій, військових технологій, зокрема, новітніх, таких, які захищають. І навіть американці визнають, що не дали би сильно ради там в тій перській ситуації, якби не українці, які навчили їх збивати шахедне за 5 мільйонів доларів всіма ракетами на світі, а просто за штукою за 200 баксів вилетіла, гримнула, сіла. Назад. Так що то таке. Це дуже важливо. Дуже. Ну, а тим часом хочемо сказати, що вже є 11:39. На цій хвилині ми вам хочемо порадити, де можна купити файні меблі. Файні, такі дуже хороші меблі. Мілочка знає все.
0: Я знаю все і вам пораджу, майже там ви зможете обрати для себе те, про що давно мріяли. У салоні «Велюр» є все, що ви створили ідеальний інтер'єр, у який закохаєтеся з першого погляду. Зручні дивани для затишних розмов, елегантні столи і стільці для весняних вечер. Ліжка із продуманим дизайном та функціональні шафи для гармонії в просторі. Завітайте на вулицю Володимира Великого, 7 і відчуйте, як весна змінює ваш дім легко і красиво. Де то, Володимира, 7? Де Сільпо? Другий поверх. Заходьте і обирайте найкраще. Це була реклама.

але твоя земля в війні. Слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні. Ніч обірвало, світ обірвало.

Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Так, у нашому волосі весна, все, ще весна, адже 8 травня на календарі, і вже весна плавно переходить в літо. Ми це відчули оці, знаєте, при дні, бо до того так було холодно, але тепер вже можна так вже готуватися до літа повноцінно.
1: Квіточки розцвіли, і в наступній музичній годині у нас буде кілька хвилин вже потім, після в кого ще у нас будуть гості зараз. Так. Я вам розкажу супер рецепт, що можна собі приготувати і рано пити, і будете мати таку файну штуку. Я зробив, знаєш що, Мілка? Квас кульбаби.
0: Квас кульбаби?
1: Кульбабовий квас.
0: Угу.
1: Відчуваю себе просто неймовірно. Дуже файно. Рано пити, то таке дуже добре.
0: Дуже добре. Ну, дуже
1: цікаво. Я розкажу, як це зробити. Ну, але перед тим вам розкажу, що варто завітати в Шах. Торговий центр Шах дає можливість обрати все і одразу в одній локації. Тут є магазини, які неодмінно треба завітати. Це метр квадратний надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Душові кабіни, унітази, керамічна плитка і сантехніка. Все зручно, надійно і якісно. Артсвітло і арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Арт-декор – вази, підсвічники, сувеніри, арт-світло, лампи, бра, світильники. На другому поверсі незрівнянний вибір для кожного. Меблів, куточку дому, кожен куточок дому буде у вас просто замебльований. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні. Додайте своєму дому нове життя. Отож, торговий центр «Шах», Грушевського, 58 у Дрогобичі.
2: Рекламуємо.

Сьогодні Україна і весь цивілізований світ відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вшануємо пам'ять про всіх, хто зупинив тотальне зло. Нацизм – хвилиною мовчання.

Запишіть Поліні, щоб вручну поставила хвилину мовчання. Телеграм відкрийте. Напише в телеграм, мені прийшло.

0: У Львові судитимуть керівника благодійного фонду, якого обвинувачують у шахрайстві на понад 420 тисяч гривень. За даними Львівської обласної прокуратури, 42-річний львів'янин обіцяв військовим привезти автомобілі для потреб фронту, але після отримання грошей машини так і не доставив. Одному з військовослужбовців чоловік пообіцяв Сузуки Гранд Вітара і отримав понад 101 тисячу гривень. Інший військовий перерахував майже 320 тисяч гривень нібито на купівлю Honda CR-V. Гроші потерпілі надсилали на банківські картки обвинуваченого. Отримані кошти він ж використав на власний розсуд. Тепер обвинувальний акт скерували до суду. Правоохоронці викрили групу, яка налагодила ввезення в Україну алкоголю під виглядом дипломатичного вантажу з подальшим продажем на внутрішньому ринку. Як розповідають в офісі генпрокурора, під таким прикриттям в Україну завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень. Шістьом учасникам повідомили про підозру. Підозрювані використовували свої зв'язки в дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Це дозволяло оформлювати вантаж як такий, що призначений для службового користування і не підлягає податкуванню. Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях і продавали кінцевим споживачам. Алкогольна продукція таким чином передавалася на продаж. Це заборонено законами України. На вилучену продукцію наклали арешт. П'ятьом підозрюваним суд визначив заставу – майже мільйон гривень кожному.
1: Новини.
0: «Укренерго» фіксує знеструмлення у 5 областях. Внаслідок обстрілів у Харківській, Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях відсутнє світло, а на Івано-Франківщині негода знеструмила 7 населених пунктів. На будівлі Бориславської міської ради встановили гібридну електростанцію вартістю понад мільйон гривень. Кошти на неї залучили завдяки перемозі в грантовому конкурсі програми «Поларіс» ініціатива «Сіріс фо Сіріс», що фінансується урядом Швеції. Про це зазначають в Бориславській міській раді. Нову систему змонтували на адміністративній будівлі міської ради, аби забезпечити безперебійну роботу важливих сервісів навіть під час відключення електроенергії. Це також дозволить суттєво зменшити витрати на комунальні послуги. У Стрию біля Дрогобицького мосту встановили кільцеву розв'язку. Як повідомили в Стрийській міській раді, на цій ділянці фіксували значну аварійність, тому нова схема руху має допомогти зменшити швидкість автомобілів і зробити проїзд безпечнішим для водіїв та пішоходів. На цій ділянці наразі вже встановили відповідні дорожні знаки, нанесли нову дорожню розмітку. Водії закликають бути уважними.
1: Новини.
0: І анонс на завершення полудневих новин. Школа відповідального батьківства в Дрогобицькій міській лікарні запрошує майбутніх батьків на чергове заняття на тему «Пологи від А до Я». Зустріч відбудеться 14 травня о 12:00 в актовому залі пологового відділення. Під час неї фахівці розкажуть про перебіг пологів, як зрозуміти, що настав час їхати в медичний заклад, що взяти з собою, про партнерські пологи, а також про те, як психологічно і фізично підготуватися до появи малюка на світ. Під час зустрічі буде порушено тему про період адаптації новонароджених, перші години життя і догляд. Присутні будуть мати змогу отримати відповіді на питання, що турбують, і також про сучасні підходи до ведення пологів. Також за бажанням учасників можна буде після заняття цього поїти на ознайомчу екскурсію пологовим відділенням Дрогобицької міської лікарні та після родовими палатами там. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.
1: Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками найбільш кривавої війни у 20 столітті. Україна відзначає цей день в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Український народ добре знає ціну війни та несвободи. Тому сьогодні наші захисники борються за мир, незалежність та світле майбутнє кожного українця.

0: Партнер прогнозу погоди – м'ясник у Дроговичі. Справжній шашлик чекає саме на вас.
1: Ну і про погоду. На день сьогоднішній синоптики обіцяють нам в опади вигляді дощику, так періодично він з'являтиметься в нашому просторі. Ну і, звісно, прибав хмарний погоди. Якщо з'явиться сонечко, то вже ближче до вечора. Плюс 17 максимум на сьогодні. В суботу 9 травня синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди весь день, але проте без жодних опадів. Плюс 8 вночі та плюс 17 на день. Неділя 10 травня теж прийде без опадів. Правда, знову ж таки хмарна погода, без сонечка на небі. Плюс 9 вночі і плюс 16 на день.
0: Плануєте гарний вечір або вихідні з друзями? Не витрачайте час на маринади мангали. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик свіжого м'яса, замаринований фірмовим рецептом. Просто зателефонуйте і забирайте готовий. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. Отож, замовляйте 077-300-5959. 077-300-5959.
2: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
2: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Ну що ж, друзі, я повернувся не сам, тож зараз в студії твого рідного радіо. Зі мною чудовий гість Ярослав Копач, ветеран російсько-української війни, військовослужбовець 24-ї бригади, провідний фасилітатор програми «Надійне майбутнє». Будемо говорити про формат «Рівний рівному», або ще, як говорять, «Пір-ту-пір», так? Це є програма, яка дуже важлива для допомоги військовослужбовцям, допомоги ветеранам, знову ж таки, повертатися до соціального життя, до суспільства. Вітаю, Ярослава.
1: Бажаю здоров'я.
0: Я бажаю міцного. Розкажіть, будь ласка, що це за програма, про саму програму кілька слів. Ми чуємо час від часу про те, що рівний рівному використовується в різних аспектах. Це не тільки йдеться про ветеранів, так? Просто той, хто має якийсь досвід, може його передати і краще зрозуміти, може ту людину, якщо є два ветерана, ну, то вони один одного краще будуть розуміти, ніж цивільний ветеран, так? Про що ця програма?
1: Саме так, рівний рівному завжди більше розуміє один одному, тому що є певний пережитий досвід, та і зазвичай такі програми створюються, коли досвід є гіркий, печальний. Угу. Чим ця програма відрізняється і чому я, власне, на неї прийшов? Я після повернення самого опір до якихось психологів, до якихось програм, хоч неодноразово пробував, думав, що зможе змінитися, якось помінятися, але мені було важко. Тому що після повернення найбільше десь я зазнав такої моральної травми, коли я повернувся додому. Та, ще не було готове в мене посвідчення учасника бойових дій. Тут мені вже потрібно було виробляти групу по інвалідності, по пораненню. І ті довгі черги, ті документи, паперчики, це не той, а цей вже застарілий, а переробіть, воно мене дуже вибивало. Та. І оце ми там не посилали, наскільки там от воно почало лунати. А для чого ти взагалі туди ходив? Ну, таке все різне. І тут нерозуміння навіть з боку родини, тому що родина не знає, що сказати ветерану. Та? Так. Вона помінялася сама, тут родина ж мінялася, ми там ветерани, військові, та міняємося там. Міняються наші цінності, наші бачення. Ну, дуже класно такий фільтр війна зробила, відсіяла, показала, де є справжні друзі, та де є просто були знайомі і колеги. От, і після повернення ветерани, ветеранки, вони повертаються, вони почуваються таким спочуттям самотності, та в нікому не потрібності, самотності, помінялися цінності. І важко знайти, нема з ким поділитися своїм наболівшим, тому що, ну, щоб зрозуміти таке, оце, що болить, це потрібна така людина, яка прийшла такий самий досвід. От. І я де пробував на різні програми до психолога, я теж не хотів іти, так, не цей. Ну, і вже так побратим один каже, ну давай сходимо, це класна програма, я там був, вона хіба заведена, каже, в Україну.
0: А скільки часу вже спробуй. Є рівний рівному?
1: Ну, рівний рівному загальному не знаю, а ну, воно ще...
0: В Україні десь так, що Україні... почали використовувати.
1: Я можу сказати про нашу програму. Та наша програма, оця, що є зараз, це британсько-українська програма, вона заснована британцем Саймоном Едвардом, Едвардсом. Він також ветеран, британський ветеран, спадковий, його батько був військовим, офіцером під час Другої світової війни, він також. І він уже 25 років займається в такій сфері відновлення моральної травми, а 15 останніх років він якраз займається по ветеранах, та? І також проводив і проводить такі програми і в Сполучених Штатах, і в Германії, і Франції, і на Близькому Сході теж так, ну і в Британії самій. От, і оця програма до нас, він приїхав з цією програмою, перший раз це було осінь, кінець 24-го року, тобто півтора року, як вона є тут вже у нас.
0: За півтора року, мабуть, багато вже ветеранів, ветеранок долучилися до цієї програми, як це працює в Україні?
1: Ну, почали спочатку із цього, що запросили там десь, ну, точно не був, бо я не був на самих сходах, я прийшов вже на другу програму, мене побратим затягнув. Так, примусово, але я йому за це щиро вдячний. Раніше, ще минулого року, мали можливість проводити таку програму тільки раз в два місяці, дві програми. І завдяки її популяризації, запитів, потреби, та вона розширилася. І, ну, звісно, фінансування, тому що на початках це було виключно фінансування благодійного фонду «Хепфул».

0: тапки, вони їздили тут, роздавали їжу там, і в зонах ближче до дій, там, цьому. І коли він побачив, власне, цей, не пам'ятаю, як його звати, не буду вигадувати, та, побачив, що є потреба от допомогти ветеранам, і знайшов Саймона, який досить відомий в Британії, попросив його написати індивідуальну таку програму для українських ветеранів, Саймон написав і з нею приїхав. Вони там створили Саймон, і також Ольга Нечаєва, це вона етнічна українка, але вже довший період там проживає, тобто в ранньому віці, ще там на початку 90-х виїхала в Британію, там живе в неї, там сім'я. От, і так вони знайшли в нас тут Юлію Башлакову, яка є в нас з Києва. Запросили її до партнерства, вони переклали це на українську мову, та там все це структурували, видали вон посібнички, є посібнички такі, які видаються, такі особисті гайди, які видаються кожному учаснику. І дуже добре, що цей посібничок залишається, тому що коли, будучи я на програмі, я перших, ну, направду, вона була тоді 5 днів, зараз 3. І я такий от з неохотою прийшов, з недовірою до того, що воно буде, що до чого.
1: Що зараз будуть вправляти тобі мозги, що
0: так,
1: це буде.
0: Так, саме так. І я такий той. І перший день він так сидів, просто сидів, тому що я пообіцяв побратиму, що я там буду. Та?
1: Тобто за перший день вам воно не дуже зайшло?
0: Не дуже, але до кінця першого дня я почув щось, ну, щось в цьому є, тому що я побачив зовсім інакше. Там ніхто не нав'язує. Там ніхто не змушує.
1: Саме середовище лише ветерани, так?
0: Суто ветерани, та, ну, на програмі завжди присутній психолог. Але він участі не бере. Він просто присутній, та, ну, в разі кому треба, потреба. Щось так, ну, просто когось може флетбек включитися, когось там ще там тригернути, ще це, і потрібна допомога, тобто він завжди на місці, та? От, і отак. Тому що, ну, перший день він такий більше, знаєте, щоб збалансувати групу, там, познайомити, ближче зблизити, ну,
1: щоб
0: вибити
1: відчути,
0: довіру.
1: Що ти в безпечному просторі, де кожен тебе розуміє і налаштований.
0: Другий день, це вже такий важкий день, та? Він, ми там говоримо про, власне, ці моральні травми. Це вся програма не для того, для відновлення моральної травми, для пошуку нових цінностей, нових сенсів. І дуже часто, ну, ви так теж, як ветеран, можете зрозуміти, що розумієте, що ми там не маємо типу бачення в майбутнє, тому що ми не знаємо, що нас чекає за півгодини, там, не говорячи вже про завтрашній день. І вже коли людина повертається, теж треба думати далі, щоб військова служба не була останнім тим вищим досягненням, та,
1: яке було заплачено.
0: Так.
1: Ці навички, вони залишаться назавжди з тобою. Цей стиль життя, який ти досвідчив собі, і ті побратими, вони залишаться назавжди, але я тут дуже, мені то відгукується, що це не має бути найбільше, що вже з тобою сталося. Для чогось люди вижили, щось треба робити далі.
0: І, власне, так, як ви говорите, оці навички не залишаться. І Саймон, коли приїжджає, коли проводить, він каже, побратими, по сестри, ну, до нас, та, каже, такий досвід, як ви маєте, немає 99% населення. І оцей досвід, його треба інтегрувати в суспільство. Тобто, не ходити розказувати, я воював, та, а своїм прикладом допомогти.
1: Абсолютно.
0: Допомогти. І десь, ну, я роблю ротацію більше на молоді, на підлітках, тому ми дуже часто співпрацюємо. Нашу програму нас запрошують університети. Ми з ними там заключаємо меморандум, ми це проводимо. І ми заключаємо теж військові, які вже є суто з бойовим досвідом, але навчаються далі. І також студентам можемо розповісти. Ми повинні десь розповсюджувати це, що це виховувати наше покоління, тому що наша сутність залежить теперішня, та, від нашого минулого. І минуле має дуже великий вплив. І от, воно, власне, ми своїм досвідом можемо показати оті лідерство, та, оцей напрямок, оцей патріотизм.
1: Ну, безперечно, що після війни ветерани будуть дуже важливі для того етапу розбудови, відбудови України і в її сенсі такому ще й, ну, скажімо, тримати в руках, щоб, не дай Боже, все це, що було досягнуто такою ціною, воно десь не розпорушилося, десь не повтікало крізь пальці, та? І я тут хотів от запитатися, тому що ми говоримо про програму «Рівний рівному», але говоримо про ми в Дрогобичі. Чи є взагалі можливість відвідати такий триденний курс, триденну такі зустрічі ці, які ви проводите як провідний фасилітатор в Дрогобичі? Чи щось таке є десь? От розкажіть нам.
0: Так, є. Це вже було

0: проведено там 3 програми у Другобичі, та, ну, на жаль, не було так ще розповсюджено. Там було 2 перших було за підтримки реабілітаційного Назарет, реабілітаційного центру Назарет на його
1: це
0: базі.
1: Це наш Карітас, сам Рисково-Обіської парохії Угольського центру.
0: Ну, одну не допомагали, як були, одну вони повністю самі взяли на, ну, на своє фінансування, забезпечили. І є можливість таке на наступний тиждень, тут буде 3-денна оця програма, проводитися з четвер, п'ятниця, субота, тобто 14-15 число, і якщо є ветерани, які би хотіли прийти поговорити в коло рівних, там, де говоримо без осуду, та без оцінки, де усі розуміють один одного, це сам, власне, цей простір. Це простір, де можна прийти і почувати себе в безпеці, знаючи, що воно нікуди не вийде за ті стіни, за це коло наше ветеранське. Що найбільше дає програма, це, власне, оце знайти оте побратимство, яке ми втратили, повернувшися. Тому що на фронті воно формується. Ми знаємо, що таке плече побратима, довіра, безпека, оце все поруч. Прийшовши в соціум, уже повернувшись, та, на жаль, нема такого. Ну, і от ті спілки, об'єднання, це все, воно є важливим. Ділитися, з чим наболіло, і воно працює.
1: Отож, для інформації для ветеранів Дрогобичини, якщо ви маєте можливість, долучайтеся до Рівний Рівному наступного четверга, п'ятниці та суботи, так?
0: Так.
1: 3 дні відбуватимуться ці зустрічі в Центрі культури та мистецтв «Каменяр». Це, ми ще говоримо, районний будинок культури, знаєте, на 22 січня. Саме там, як можна записатися, як можна долучитися?
0: Ну, я пізніше залишу в коментарях на радіо.
1: Під цим відео, бо ми для людей, які нас слухають зараз по радіо, ми ще у прямому ефірі не тільки в аудіоверсії, але й у відеоверсії в Фейсбуку. На нашій сторінці «Твоє радіо» ви можете знайти оце відео. І тут в коментарях буде просто такий лінк, як долучитися, заповнивши анкету. Як великі такі групи? Наскільки багато ви можете взяти людей?
0: Ну, дивіться, для цього, щоб група була ефективна, не більше 16 чоловік.
1: Не більше 16. Тобто, кількість місць теж обмежено, це треба розуміти.
0: Але це також не проблема, тому що є розуміння знайти 3 дня, та воно і трошки складно. Але повірте, тих 3 дня вони дають потім дуже багато для, ну, для кожного особисто.
1: Власне, про те, що дають, що дають, цей особистісний розвиток, як він продовжується далі. Люди, наприклад, які, так як ви кажете, вас затягнули, так, побратим так сказав, ви побратиму, звісно, повірили, прийшли в перший день, ну, може, воно не дуже, але щось почало вам відгукуватися, другий день ви зрозуміли, де ви є, і, власне, ви провідний фасилітатор цієї програми. Це...
0: Саме так, я сам ніколи в це не вірив, направду. Та, на другий день воно мені стало більше, на третій день мені вже було трошки важко, там, ну, згідно з пораненням, то сьогодні сидіти на стільці, хоч там робиться перерва, майже там порівняно, кожну годину, десь більше, десь менше, і... Багато інформації, дуже багато було, де ще після контузії воно нелегко сприймається. І завдяки оцей гайд, що є, по якому ми працюємо, він залишається учасника. І я пізніше, вже через 3 дні, думаю, ну, все-таки щось, оцей дідусь такий, ну, бо Саймон там вже 81 рік має, та старший, але він такий активний, по ньому не скажеш, та? От, щось він там таке, ну, добре говорив, таке, що потрібно, щоб мене зачепили. І я почав оцей гайд вже вдома перелистати, тобто, і я ще раз зателефонував до них, чи міг би я знову долучитися, бо воно мені цікаво. І коли я прийшов ще раз, вони, а ти би не міг долучитися, вже, типу, допомагати, хоча б одну сесію на своєму прикладі, як воно тобі допомогло, що до чого. Я так одну, потім 2, потім 3, потім пів на пів, був кофасилітатором. Ну, і одного дня він мене каже, слухай, ну, ми проводили групу в Житомирі. Він каже, ну, завтра от Ярослав, каже, ви можете долучитися, буде Ярослав, каже, Ярослав завтра сам їде в Запоріжжя, буде проводити самостійно. Для мене це був шоком, звісно, був страх, але він каже, ну, я бачу, наскільки ти відкритий, чесний, є такий автентичний сам собою, і тебе слухають. Тебе слухають і ти доносиш, тебе слухають з уважністю. І тому ти знесеш зі мною, і ти це зробиш, я в тебе вірю. Ну, і так от вже... Рік я вже проводжу майже самостійно, та, і воно класно, і цей.
1: Тож, друзі, чудова нагода для ветеранів долучитися до програми «Рівний Рівному», яка відбуватиметься наступного тижня, четвер, п'ятниця та субота, у Другобичі, в Центрі культури та мистецтв «Каменяр». Під відео ви знайдете лінк від Ярослава,
0: реєстрація,
1: як долучитися, і вже тоді можна буде... Просто бути в тій програмі.
0: І ще, наприклад, хтось не має зараз можливості, та в Фейсбуці також є сторінка, де можна споглядати, також будуть мої особисті контакти, там є. Тобто можна на наступну програму та долучитися, якщо цього разу не виходить. Бо ми точно вже плануємо робити десь в кінці літа, можливо.
1: А буде ще одна, в другому ще буде відбуватися.
0: Ну, вже є такі партнери, які знайшлися. Ну, зараз це в процесі. Ну, бо це все кошти, бюджет, і, ну, на жаль, нема такої ж можливості, хоча це і долучитися теж може кожен там будь-хто. Ну, наприклад, навіть з бізнесу хто ще, це ну, елементарно, не потрібно там давати, пересилати кошти. Та ви можете там оплатити обіди, бо це 3 дні обіди, та оплатити якийсь простір, де ми це проводимо, чи допомогти організувати якусь інтенсивність в перший день, щоб хлопці більше, це може бути, от як зараз нам буде допомагати отець Василь Білас, який погодився провести безкоштовно майстер-клас гончарства.
1: О, супер.
0: Можемо на іпотерапію поїхати на ранчо-ферму в Почаєвичі. Ну, будь-що таке, це для першого. Ну, і каву перерви, та можливо, хтось може допомогти, щоб закупити солодощі.
1: Так, ми звертаємося теж до місцевого бізнесу, до людей, які можуть допомогти в цьому. Відгукуйтеся, тому що такі програми, вони важливі для нас всіх. І якщо вони чують не те, що ветерани, а просто люди, які знають ветеранів, які, наприклад, повернулися, але їм важко повертатися. Вони відчувають себе не зовсім в своїй тарілці. Трішки вони ще не встигли соціалізуватися, то саме такі програми рівно-рівному дозволяють краще повертатися до звичного життя, яке ці люди мали до війни, так? Бо зараз просто людям важко, так? Ну, а уявити собі ветерани, які повертаються з бойових дій, з війни, повертаються сюди і бачать зовсім інше, ніж навіть малює уява ветерана, так? Як повернувся, кожен мріє про повернення, але куди він повертається?
0: Реальність, на жаль, інакше, ніж фантазія, так?
1: Дуже жорстоко, так.
0: Ну, це ще от чому по радіо, до кого би хотілося та достукатися і сказати, це родичі, наприклад, родичі або близькі, друзі ветеранів, тому що самі ветерани вони не хочуть, є опір. Я це розумію, я 1,5 року мав опір до цього. І дуже часто у нас буває, що там дружина записала, зареєструвала, донька.
1: Тобто
0: і
1: є авторитетом для ветерана. Так.
0: І він приходить, а потім кінцями він так приходить теж з тим опором, то все, і вже на третій день такий активний, і дякую, і це, ну, воно
1: я
0: класно.
1: Я приведу ветеранів.
0: І воно працює. Воно, ну, кажу, у нас от в Житомир запрошують вже 3-й раз, в Дніпро запрошують вже 4-й раз. Та. Ми співпрацюємо з такими теж ветеранськими хабами, от, наприклад, минулого разу це на Титан.ua запросили в Дніпро, так. Ну, в Калуші так само ГО чи той Чисті серцем, так, запрошую. Ну, дуже багато. Це у Львові з політехніки теж вже 4 рази запрошували і ще планують. А там є також ветеранський центр ветеранського розвитку. Ну, і зараз у нас от нашим таким партнером на сьогоднішній день, на завтрашню програму, це також центр ветеранського розвитку наш Другобицький, та головою якого є Олексій Сухов, який допомагає якраз в організації цієї програми, то все, і, ну, воно є класно. Також велика вдячність, зараз мушу підглянути, чесно кажучи, бо Надії Козир, та оцей центр культури та мистецтва Кам'яняр, вона вже в 2-й раз надає простір безкоштовно і, ну, маленькими такими кроками, але спільними зусиллями можемо досягнути. Тому що воно є потрібно.
1: Чудово, дякую, Ярославе. Отож, програма відновлення для ветеранів «Надійне майбутнє», формат «Рівний рівному», який у Другобичі вже кілька разів проводився, і цього разу на базі Центру культури та мистецтв «Кам'яняр», четвер, п'ятниця і субота наступні, це 14, 15, 16 травня. Друзі, зголошуйтеся в відео на нашій сторінці про це інтерв'ю, ви знайдете лінк про те, як можна заповнити собі анкетку і вже бути в цій програмі, тому це є велика, гарна можливість для ветеранів бути разом. Дякую вам, Ярославе. В нас в студії був Ярослав Копач, провідний фасилітатор програми «Надійне майбутнє», «Надійне майбутнє» і формат «Рівний рівному», який презентує Ярослав. І сам попробував і став провідним фасилітатором. Дуже дякую.
0: Щиро дякую. дякую вам також за залучення сюди, ну, до вас, дали таку можливість, за вашу медіапідтримку, твоє радіо, це велике, це дуже велике, і щоб більше знали. Щиро дякую.
1: Дякую вам, залишайтеся тут на 101.4 FM.

0: 12:46 вже в Україні. Друзі, усім продовжуємо надсилати вітання. П'ятниця на календарі у нас 8 травня. І продовжуємо працювати задля перемоги.
1: Ну що ж, друзі, вже, як каже Білочка, майже перша година. Я на цій хвилині думаю собі тако, на вихідних у нас трохи буде похолодає трохи, так?
0: Трішки.
1: Зимніше буде.
0: Трішки.
1: Нам зробили таку рекламну кампанію, як то може бути файно. І все, і я знов в светрі. Але в кожному разі, дивіться, субота, неділя, вона перед вами. Я випадково дізнався, що з Трускавця можна дійти отако 6 кілометрів від тиноглядові вежі.
0: Та?
1: Ну, замість того, щоб скролити якісь там стрічки, треба щось десь зробити. Ви такого, Білочка, 6 ранку на пробіжку завтра. Не дай Бог тебе.
0: Ти вже мені пообіцяв, що ти підеш зі мною на пікуй. І нема. Казав, що будеш питати жінки. То питайся.
1: Ще нічого мовчить. Мало того, що ще зі мною не говорить. Можна я з Мілкою на пікуй?
0: Так, але активно відпочивайте, бо це покращить наше здоров'я. Ну і треба цю красу довкола вивчати, правда? Бо так багато гарних, прекрасних
1: локацій.
0: Поруч із нами, тому обов'язково заплатити собі відпочинок на природі. Ну, а для того, щоб відпочати гарно вдома, то що треба? Якісні меблі. Тому розповідатиму про м'яку лінію, адже новий сезон вашого життя розпочинається з м'якої лінії. Ідеальний момент, щоб змінити інтер'єр разом із м'якою лінією. Дивани, стильні ліжка, зручні столи та стільці, меблі, які додають легкості кожному дню. Понад 100 варіантів і унікальний дизайн. До речі, безвідсоткове розтермінування. Ви чуєте, безвідсотків. Де шукати м'яку лінію? На вулиці Стрийській, 105, навпроти газової. Це, друзі, була реклама.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Суперегістрація фінансової установи L6715-03-2018.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: залишити все чи залишитись? Інколи таке питання стає, так, перед нами. Але краще залишатися там, де вам добре.
1: Так.
0: І залишати там, де вам погано, правда?
1: Ти мудра жінка, розумієш, скажи. Ти дурного не скажеш.
0: Тому ти ніколи мене не лишаєш.
1: Та де ти лишиш?
0: Ти хвостиком ходиш.
1: Ну а як? Трошки перебираємося в костюми ходимо. Я тобі скажу, Мілочка, що поки ми говорили, сонечко вийшло, і та п'ятниця, 8 травня, вже таке аж похмуре. Ось так.
0: Ну, сонечко, я б сказала, не вийшло, тільки так зазирає здалека.
1: Блимнуло,
0: так. Ну, але час обідній, тому закликаємо вас подбати про свій обід. Ну і також закликаємо вас сьогодні відвідати торговий центр «Шах».
1: Так. Добре.
0: Там вам запропонують просто неймовірні красоти. Якщо хочете оновити свій дім, то завжди, будь ласка, можна зробити це в одному місці. Для прикладу, йдете на першому поверсі і обираєте надійну таку, таку систему будинку, яка можна прирівняти до кровоносної системи, організму в людини. Бо це сантехніка. Коли не так і не якісна, то потім маєте велику біду. А то нам біди не треба. Тому метр квадратний там надійно і якісно. Що у них є? Душові кабіни, ванна, унітази, керамічна плитка та сантехніка. Все зручно, якісно та надійно. Ну і треба красотеньку цю підсвітити. Арт-світло та арт-декор. Світильники, бра, лампи від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор, вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, щоб довершити ідеальний стиль. Ну і ню меблі. На другому поверсі незрівняний вибір меблів для кожного куточка вашого дому. Стильні дивани, легатні столи, комфортні матраци німецького виробництва. Все, щоб ваш простір став ідеальним. Ну і, між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримайте щоденне задоволення від вибору. І це була реклама.

0: Російська армія терміново розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони і 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який заслухав доповідь воєнної розвідки щодо розвитку військ безпілотних систем Російської Федерації. Каже, що фактично росіяни масштабують свої війська безпілотних сил, копіюючи українські технічні, тактичні та організаційні рішення. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях. На цей рік Росія планує виробити 7,3 мільйони FPV-дронів та 7,8 мільйонів бойових частин до безпілотників різних типів. Також противник нарощує постачання у війська ударних дронів з турбореактивними двигунами. Українське командування це аналізує і враховує у власному плануванні. Попри всі виклики, ми продовжуємо утримувати ініціативу і задавати темп. Наша перевага в FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, вже п'ятий місяць поспіль, лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії, зазначив Сирський.
1: Новини.
0: СБУ і Нацполіція по гарячих слідах затримали терористів, які вчора у Дніпрі підірвали авто військовослужбовця ЗСУ. Обидва – це мешканці Самарівського району Дніпропетровщини. Вони шукали швидкі заробітки в телеграм-каналах. Погодилися підірвати авто військового в обмін на гроші з Росії. Протягом декількох годин після вибуху співробітники СБУ ідентифікували особи виконавців підриву і затримали їх. Одного з них перехопили на спробі втечі за кордон. Там він сподівався сховатися від правосуддя. Тепер зловмисники під вартою. В Україні заочно засудили помічника Путіна та російського переговірника Володимира Мединського. Суд призначив йому 10 років ув'язнення за виправдовування війни проти України в російському підручнику з історії, співавтором якого він був. Такий самий вирок отримав і редактор Анатолій Туркунов. Мова про підручник «Історія Росії. 1945 рік. Початок 21 століття», де вторгнення Росії подається як вимушений крок, а Україну називають антиросійським плацдармом. За цим підручником з 2023 року викладають історію в школах Росії і на окупованих територіях України.
1: Новини.
0: У пункті пропуску Шегині-Медика під час огляду мікроавтобуса, що прямував до Польщі, працівники митниці виявили у днищі автомобіля прихований товар – 647 блоків сигарет, що заховані в конструктивних порожнинах. За даним фактом, щодо водія, 50-річного жителя Житомирщини склали протокол, транспортний засіб і предмети правопорушення вилучили. Повідомлення про подію скеровано у БЕБ Львівської області. І на завершення, Росія не пустить іноземних журналістів на цьогорічний парад 9 травня у Москві. Німецьке видання Der Spiegel розповіло про скасування акредитації. Їм про це повідомили з Кремля телефоном. Пояснили, що формат висвітлення параду змінили через ситуацію, що склалася. Подібні дзвінки зі скасуванням акредитації отримали також німецькі суспільні мовники, телеканал Sky, інформаційна агенція AFP, італійські суспільний мовник RAI та японська телекомпанія NHK. Деякі медіа пояснили рішення коротко, допускаються лише російські медіа. Der Spiegel зауважив, це перший випадок, коли Кремль спочатку погодив акредитацію іноземних журналістів на парад 9 травня, а згодом їх відкликав. Отакі справи. Наступна порція новин буде о 14:00. Почуємося.

0: Партнером прогнозу погоди є магазин «Місник» у Друговичі. Шашлик вже готовий, чекає на вас.
1: Чекає, чекає. Погода чекає також на, власне,
0: Гарні. Якою вона буде, Міночка, скажи.
1: То сьогодні треба, як то кажуть, перетерпіти. Знаєш, перетерпіти, бо...
0: Нині перебути, завтра перетерпіти,
1: перебути, так? Бо періодично буде вигляді цього дощику, який зараз, ось, за яким маємо можливість спостерігати, буде весь день з нами. Ну, ближче до вечора має пропадеться, навіть має сонечко з'явитися на небі. Але крізь хмарки так. А плюс 17 максимум на сьогодні, це вже непогано. Вночі обіцяють нам плюс 6. І ось, щодо суботи, 9 травня, то тут вже буде без опадів, лише хмарна погода. Плюс 8 зранку і плюс 17 на день. Неділю 10 травня день пройде теж хмарним таким, але без опадів. Плюс 9 вночі і плюс 16 на день. Понеділок 11 травня синоптики обіцяють нам хмарну з проясненням погоду, без жодних опадів, плюс 6 вночі, але плюс 23 на день.
0: Дуже добре. Мені подобається такий прогноз від Мілочки. Дякую тобі.
1: Так, щоб ти без ветра.
0: Студія.
1: Без ветра прийшов.
0: Тим часом я на шашлику, студія. Отож, соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом. Просто телефонуйте і забирайте готовий, без жодних турбот. Магазин «Місник» у Друговичі, вулиця Грушевського, 59, 077-00-5959. Саме це номер до шашлика.
1: До шашлика.
0: 077-00-5959.
1: Замовляйте, смакуйте життя.
2: Реклами.

0: Ну що ж, це були думи мої від Тараса Григоровича Шевченка.
1: А ви про що думали?
0: А я думаю про рейтинг лелеки все-таки.
1: Угу.
0: Співачка Лелека, яка представляє Україну на Євробаченні, нічого не хочу сказати.
1: Трішки за тебе.
0: А наразі, за оновленими даними Eurovision World, Україна посідає почесне 11-те місце серед фаворитів Євробачення. Звісно, це, що там говорять букмекери, це не остаточно, але...
1: Але вже, знаєш, настрій псує трішки.
0: 11-те. Лідером букмекерського рейтингу залишається Фінляндія, який прогнозує 29% шансів на перемогу.
1: Ну, Греція друге місце.
0: Друге місце Греція,
1: 16%. Але дуже довго мріють про цю перемогу.
0: Далі Данія, яка має 11% шансів. Також до першої п'ятірки увійшли Австралія і Франція, ось так. Натомість Україна втрачає, і то навіть отак втрачає, що коли показують просто таку репетицію, і зразу валиться все вниз, летить. Що зробиш? Не кожен рік,
1: так. Ну, але...
0: Не кожен рік Джамали, ти знаєш.
1: Так, маємо те, що маємо.
0: Руслани те і Калуша те.
1: Але можемо робити так, щоб було краще.
0: Можемо.
1: Бо, якщо ви очікуєте, знаєте, на якийсь шанс, такі відолі чи пропозиції, і ви давно вже мріяли про власне житло, то знайте, що житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартири у 6, 7, 8 секціях. Це ваш шанс вигідно інвестувати у своє майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги. Це, по-перше, економія до 10%, широчезний вибір планувань. І увага, розтермінування без відсотків до 24 місяців. Поспішайте. Пропозиції діють тільки на старті будівництва. Телефонуйте просто зараз 068-551-5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Інвестуйте з вигодою вже сьогодні. Це була реклама.
2: Радіо. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
3: Деталі на сайті.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Та й таке. Тим часом, Мілочка, ти чула, що популярна українська блогерка Даша Євтух, знаєш, то така? Розпаковка!
1: Ага, знаю, тепер знаю.
0: Виїхала з України.
1: Не.
0: Забрала маленьку дитину і казала, що вже не витримала. Подробиць такого рішення вона не розкриває. Можливо, це пов'язано з війною, я думаю, швидше. Її чоловік залишився тут, чоловік її депутат міської ради з одного з міст, не пам'ятаю, здається, що... Якщо не помиляюся, не хочу вигадувати, але мені здається, що він з цього, з Полтави, якщо не пам'ятаюся. Ось так, в Полтаві, в Полтаві обстріляли кілька тижнів тому їхній будинок, і, мабуть, вона все-таки не витримала, відома ще тим, що була в 11-му майстер-шефі, ось так, і поїхала геть. Чого це розказую? Що ті люди, які залишаються попри все в Україні, але можуть їхати геть, але лишаються, то є дуже-дуже, залізобетонні люди. П'ять зим в Україні, так. Тому хочу вам всім подякувати за те, що ви тут є, і за те, що попри все залишаєтеся в Україні. Є люди, які живуть на прифронтових територіях, де взагалі ризикують кожен день життям. В Україні немає безпечного місця, звісно, це ми знаємо, але є більш безпечні, менш безпечні, це зрозуміло. І тому хочеться кожному от просто взяти і обійняти вас. Ви молодці. От вчора у нас була екскурсія, була ціла група з Охтирки. З молодіжного центру з Охтирки. Такі, вони з Сумщини, в них там кожен день добрий день.
1: Але наскільки вони позитивні?
0: Позитивні. Величезне вітання Охтирці. Були наші захисники. Було багато людей, які приїжджають у Трускавець трошки перезагрузитися, перепочити.
1: Але так надихаєшся незламністю тих людей. І ось ця молодь з Охтирки розповідають про те, скільки заходів вони роблять, як вони працюють в молодіжному просторі, наскільки вони задіяні у всіх процесах. Так. І життя продовжується там, і вирує, і ось вони так незламно далі продовжують жити і творити.
0: Ну так, друзі, отака штука у нас, то, що ми хотіли вам сказати, а що хотіли вам сказати, порекомендувати таку дуже важливу річ, як погамати, але погамати якісно, погамати в Довбуші. Довбуш має файну пропозицію на піцу на дровах, ароматна хрустка, випечена при 450 градусах. На італійському борошні капутто, тісто ферментоване, легке для шлунка,

0: ще соковиті кебаби, бургери, зупи і свіжі салати. З понеділка по четвер піца 2 плюс 1. Безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбушу, Другобичу, Грушевського, 57/10.
1: На правах реклами.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Добігає до завершення ще одна музична, 13:52 на годинниках України. Сьогодні у нас п'ятниця, і від цього робочого дня залишилося вже не так багато, тим паче крайнього робочого дня. Тому на вечір заплануйте собі якісь гарні справи, зокрема, потурбуйтеся про затишок і комфорт у своєму домі. Це дуже легко робити з торговим центром «Шах», який кличе до себе в гості. Сьогодні ваш надійний помічник, завжди це метр квадратний, кличе вас створити унікальну атмосферу вдома. Обирайте все. Душові кабіни, мивні вани, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Усе зручно, якісно та надійно. Метр квадратний – ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор також зустрічає вас на першому поверсі торгового центру «Шах». Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Ну і арт-декор – вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари. Все є, мій для всіх. «Нью меблі» на другому поверсі – незрівняний вибір меблів для кожного куточка вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва – все, що ваш простір став ідеальним. Між іншим, у кожному із магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції, тож завітайте і скористайтеся. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Це була реклама.

0: Вночі сили безпілотних систем разом з ГУР уразили нафтопереробний завод «Славнефть Янус» у Ярославлі в Російській Федерації. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та командувач СБС Роберт Бровді. «Славнефть Янус» входить до 5 найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством в Центральному федеральному окрузі Росії. Він розташований за понад 700 кілометрів від України. Крім цього, під атаку потрапили Москва і Ростов. У Ростові, за попередніми даними, під ймовірну ракетну атаку міг потрапити завод «Агропромзапчасть». Дрони атакували і Грозний, столицю Чечні. Про це повідомляють в соцмережі. Вітання Кадирову передають українські дрони, які атакували Грозний. Підтверджує атаку також радник міністра оборони Сергій Стерненко. Роботу 13 аеропортів на півдні Росії призупиняли через влучання безпілотників в адміністративну будівлю аеронавігації в Ростові-на-Дону. Про це повідомили в Мінтрансі РФ.
1: Новини.
0: Величезна пожежа на прикордонні Чернігівщини повернула в бік Російської Федерації. Грашисти самі потрапили у вогняну пастку, яку підготували для українського лісу, зазначають у ДП «Ліси України». За добу площа пожежі на Чернігівщині збільшилася майже вдвічі. За останніми даними, вогнем вже охоплено близько 4300 гектарів. Пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів з боку Росії. Гасіння майже неможливе. Техніка знищується дронами, які полюють на все, що рухається. Вогнеборці врятували маленьке лосеня у палаючому Чорнобильському лісі. ДСНСники передали лосеня екологам, тварина у безпеці, повідомили в ДСНС Києва.
1: Новини.
0: Судитимуть 36-річного мешканця Стрийського району, який обікрав родину на майже мільйон гривень. Він проник через вікно до батьківського будинку, де проживав його брат з дружиною, та всередині відшукав та вкрав гроші. Це були заощадження дружини брата, що отримані від продажу квартири. Серед викраденого долари, євро, злоті та гривні на суму майже мільйон гривень. Пошкоджене вікно та відсутність грошей виявила потерпіла, і вона одразу викликала правоохоронців. На Львівщині викрили 27-річного військовослужбовця територіального центру комплектування, який вимагав 15 тисяч доларів за організацію фіктивного психіатричного діагнозу. За гроші службовець обіцяв вплинути на медичних працівників і допомогти оформити підроблені документи із вигаданим психічним захворюванням. Військового затримали одразу після отримання грошей. Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Західного регіону. Суд обрав підозрюваному тримання під вартою з альтернативою внесення застави. А ось на Волині затримали організаторів протиправної схеми незаконного оформлення фіктивної інвалідності для чоловіків призовного віку. Підозрюють трьох жителів Волині, серед них працівниця медзакладу. 47-річна мешканка Коваля разом зі спільниками організувала схему отримання хабарів за сприяння в оформленні фіктивних медичних документів і подальшому встановленні групи інвалідності. Вартість таких послуг становила 8 тисяч доларів. Гроші отримували частинами 6 травня після передачі другого траншу. Що хабаря в сумі 4 тисячі доларів фігурантів затримали. О 15-й рівно буде підсумковий випуск новин. Почуємося.
1: Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками найбільш кривавої війни у ХХ столітті. Україна відзначає цей день в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Український народ добре знає ціну війни та несвободи. Тому сьогодні наші захисники борються за мир, незалежність та світ.

0: зараз прогнозу погоди, магазин м'ясник у Дрогобичі. Шашлик вже готовий, він чекає на вас.
1: Чекає. Ну і прогноз погоди чекає на вас. Правда, сьогодні погода, я би сказала, бавиться з нами. То похмуро, то дощ, то сонце. Що відбувається, не знаю, але ось таку повню картину. Нам синоптики обіцяють до 18-ї точно. То накрапатиме, то знову сонечко не виглядатиме. І ось так. Максимум на сьогодні плюс 17. В суботу 9 травня на нас чекає хмарна погода весь день, без жодних опадів. Плюс 6 ранку, вже плюс 17 на день. І нема біди, я б сказала так. Щодо неділі 10 травня, то теж переважатиме хмарна погода, без жодних опадів, плюс 9 вночі та плюс 16 на день.
0: Дуже добре, дякую тобі, колего, за те, що прояснила нам метеоситуацію в нашому регіоні. Ти зробила це фахово і заслуговуєш на похвалу у вигляді шашлика. Кіло шашлика тобі.
1: Але знаєш, то хіба на словах, я вже буду бачити.
0: Ти замов, перевіримо.
1: Добре,
0: записуй
1: я
0: цифри.
1: Замовляю вже.
0: Записуй Давай. Цифри. Соковитий шашличок 077-300-5959. 077-300-5959. Шашлик від м'ясника. Тут все є. Не витрачайте час на мангали і маринади. М'ясник все зробить за вас, просто заберете і все нормально. Я вам сказав,
1: Супер.
0: Де замовити? Грушевського 59 у Другобичі.
1: Вже телефоную, це була реклама.

0: 14.13 в Україні. Друзі, продовжуємо надсилати всім вітання і побажання таку продуктивного продовження дня. Ще трішки треба попрацювати.
1: Я бажаю, то знаєте, якось мені вже все. Я не хочу. Я звільняюся.
0: Ти руками махаєш.
1: Я звільняюся, все. Слухайте, скільки можна.
0: Ну, сьогодні в тебе точно останній робочий, але на цей тиждень.
1: Так, я суботу, неділю працюю.
0: Отого би був. Ти працюєш де?
1: Завтра працюю. У мене завтра група туристів. Дітки завтра приїжджають. У мене завтра 150 дітей. 150 дітей.
0: Ой,
1: бабуня, хочуть на ратушу вийти в другу обич. До речі, дуже класна група була минулого тижня в мене в Трускавці. Так дітки зацінили Трускавець, а то були такі дітки, знаєш, маленькі такі, другий клас.
0: Так?
1: Думаю, що я з ним буду робити? Кажу, думаю, перше, знаєш, напою на втусію, та й неї собі йдуть, пісюють, ходять. А ми повинні, ні, то не можна так, то не професійно. І я їм почав розказувати, що з мій голову збрело. Я їм почав розказувати, що оці джерела, які ми маємо трошки всі, що вони є казкові. І почав розказувати, що це була колись дуже смачна вода. Вона була така смачна, така, як вони люблять пити оці солодкі води. Але зла відьма зачарувала цю воду, щоб вона погано пахла. Але було при тому корисною.
0: Ага.
1: І люди, які, от понюхають, кажуть, ні, я не буду то пити. А їм не поможе, якщо їм не пити, а вона зачарувала запахом, ось так. І тому от таке є. І треба закрити носик через куманець. Куманець, він такий пристрій, що дозволяє, щоб не смерділо. І все, і пити.
0: Але то є.
1: І діти запам'ятали, все, кажуть, там мені дзвонила їхня вчителька, каже, вони говорять про ту зачаровану воду, що вони так і не попробували, що мусить ще раз прийти. Каже, що за маленьке, то другий клас, де буду їм воду давати, пити, півати.
0: Так, записуйтесь на екскурсію до Юркевича. Так, ну, власне, так, навіть якщо вам доведеться працювати на вихідні, то знайте, що все ж таки це на добре, бо кого праця зіпсувала, то нікого. Тим паче, якщо ви ось, власне, збираєте на свою домівку, так, яку вже хочете придбати, так, мрієте про власну квартиру, то мрії збуваються швидше, набагато швидше разом із житловим комплексом бізнес-класу «Ядро». Адже гарні новини для вас є. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. То не варто платити за орендоване житло, вже варто сплачувати за свої. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку, дитячі та спортивні майданчики і велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро». Хочете бачити більше, то записуйтесь на оглядини 068-551-51-55, 068-551-51-55. І це була реклама.
2: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 11:24 в Україні. Всім вітання. До 15 ми з вами. Ще трішки залишилося, але все ж таки щось гарне вам розкажемо, особливо смачне.
1: Угу. Так, маємо інформацію від нашого партнера, від Довбуша. Саме Довбуш каже, що щось смачненьке, то саме в них. Не тільки каже, так і робить. Маю для вас хорошу новину. В Довбуші справжня неаполітанська піца на дровах. Італійський борошно, капутто, ферментоване тісто, легке, але мега смачне. Плюс бургери, супи, салати, соковитий кебаб, тільки авторські соуси. 2+1 з понеділка по четвер стосовно піци.

0: Нове радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
2: Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій – це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
3: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
4: Соціальна реклама.

0: 11:40 годин в Україні. Гарні новини для однієї сім'ї, так, яка подружжя, яке знайшло золотий самородок вагою понад 4 кілограми.
1: Де це то знайшло?
0: Я не знаю, де.
1: Дитина сім родила?
0: Ні, це в Австралії, так.
1: 4 кілограмова дитина, золотий самородок.
0: 4 кілограми золота, ну то золотий ти мій, знаєш, то одразу ж. Ну, направду, є кому таланить, так? Але треба шукати, хто шукає, той знайде, я би так сказала.
1: А хто? А де вона тут такого йшли і зашпорталися, так?
0: Та чому? З металошукача. Вони професійні шукачі собі. Вони такі,
1: А скільки то коштує? Я дивлюся, я такого по ломбардах ходжу, дивлюся, скільки коштує золото. Ну, просто дивлюся. Знаєш.
0: Просто дивишся.
1: Дороге.
0: Поза 4 тисячі.
1: Поза 4 тисячі, так?
0: Грам.
1: Грам? То не кілограм.
0: Ти думав кілограм?
1: Я думаю, знаєш, як кілограм, ну десь так само, як фісташки, знаєш.
0: Ой.
1: Ну десь фісташки так само коштують, 4 тисячі кілограм, знаєш.
0: Може ти так здавав?
1: Або там, не знаю,
0: 4 тисячі за кілограм?
1: Кальмари. Ну такі, знаєш, до пива. Ну десь теж 4 тисячі. Я деколи тако, як дивлюся, тебе нема такої штуки, що ти дивишся, всі коштує щось, а воно пише за 100 грам, ти думаєш, о, я це візьму. Ну дайте ж меню, трохи більше того дайте. А воно як?
0: Гривна, ні?
1: Гривна, я такий. А можна вас оплату частинами, я перепрошую?
0: Треба дивитися. Да, треба дивитися. Ну, але хто шукає, той завжди знайде. Якщо ви шукаєте ідеальні меблі для себе, то М'яка лінія чекає до себе в гості, адже у них є м'які дивани, сучасні ліжка, столи і стільці для життя, в якому більше світла, простору і теплих моментів. Понад 100 варіантів меблів, понад 100. Унікальний дизайн і розтермінування без відсотків. Ось так. Другобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. М'яка лінія оновлення, яке відчувається з першого дня. Це була реклама.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
4: Суперегістрація фінансової основи LD6715.03.2018.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 14.57 в Україні. Друзі, добіг до завершення наш ефір. Я вже би з вами попрощалася, але мусимо ще де щось сказати.
1: Кажемо вам до побачення. Ось що ми хотіли сказати вам, тому що саме в цей день, вже от 15-та година, ми з вами прощаємося. І це прощання ненадовго, на один тиждень, а наступну п'ятницю ми з вами знову зустрінемося.
0: Зустрінемось обов'язково, тому бажаємо вам на ці вихідні і весь робочий тиждень, допоки ми не зустрінемося наступної п'ятниці, щоб все проходило так, як хочеться вам, і щоб все вдавалося, і щоб все, що ви запланували, просто все вийшло ідеально. Будемо за вас вболівати. Чесно-чесно. Ну і кажемо наше офіційне, традиційне.
1: Ну то файно.
0: Ну то цьому.
1: Ну то па.

0: Президент України Володимир Зеленський назвав змістовними переговори секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічі у США. Глава держави розповів, що візит представників Трампа до Києва очікується на рубежі весни-літа. Висловив також сподівання, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію. Російська армія терміново розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який заслухав доповідь воєнної розвідки щодо розвитку військ безпілотних систем Росії. Каже, що фактично росіяни масштабують свої війська безпілотних сил, копіюючи українські технічні, тактичні та організаційні рішення. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях. На 2026 рік Росія планує виробити 7,3 мільйони FPV-дронів та 7,8 мільйони бойових частин до безпілотників різних типів. Також противник нарощує постачання у війська ударних дронів з турбореактивними двигунами. Українське командування це аналізує і врахує у власному плануванні. Попри всі виклики, ми продовжуємо утримувати ініціативу і задавати темп. Наша перевага в FPV-дронах зростає, додає Сирський.
1: Новини.
0: 27-річного громадянина України, який вчинив державну зраду і займався колабораційною діяльністю, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У червні 2017-го у 18-річному віці мешканець Луганська перейшов на бік ворога, вступив в одне з незаконних збройних формувань самопроголошеної так званої ЛНР. У різний час перебував на посадах стрільця-зенітника та командира відділення. А з початком повномасштабного вторгнення добровільно з ідеологічних міркувань брав участь в бойових діях проти України у складі різних бойових підрозділів, що підпорядковані армії Росії. Зокрема, виконував обов'язки з повітряного прикриття підрозділу Збройних сил Росії, а також служив в штурмовому підрозділі. У березні 2022-го на Бахмутському напрямку за наказом засудженого був збитий вертоліт ЗСУ. За це він отримав грошову винагороду в розмірі 300 тисяч російських рублів. У 2024 році цього бойовика взяли в полон. Тепер він постав перед судом та отримав реальний вирок. СБУ і Нацполіція викрили ще 7 ухилянських схем та затримали організаторів оборудок. За суми від 2,5 до 13 тисяч євро вони пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи і сприяли втечі за кордон. Зокрема, в Чернівецькій і Тернопільській областях викрито 3 ділків, які підробляли важкі діагнози і займалися трансферами ухилянтів за межі України. На Кіровоградщині підозру отримав місцевий підприємець. Він створив фейковий коледж для бронювання ухилянтів на посадах викладачів і під виглядом студентів. А на Закарпатті викрили 2 ділків, які переправляли військовозобов'язаних до ЄС під виглядом водіїв-перевізників міжнародних вантажів.
1: Новини.
0: 50-річній мешканці Дрогобичини, яка побила 81-річного батька кочергою, повідомили про підозру. За даними Львівської обласної прокуратури, 5 травня в одному із сіл Дрогобицького району між жінкою та її батьком, з яким вони тривалий час конфліктували, вкотре виникла суперечка. Під час сварки жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, взяла металевий прут з гаком на кінці і почала бити ним батька по голові і тулубу. Шум та крики почула інша донька потерпілого, яка мешкає по сусідству. Прийшовши на подвір'я батька, вона побачила його закривавленим і одразу викликала швидку та поліцію. Внаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі травми і він у реанімації. У Львові судитимуть керівника благодійного фонду, якого обвинувачують у шахрайстві на понад 420 тисяч гривень. 42-річний львів'янин обіцяв військовим привезти автомобілі для потреб фронту, але після отримання грошей машини так і не доставляв. Як розповіли в прокуратурі, одному з військовослужбовців чоловік пообіцяв Сузуки Гранд Вітара і отримав понад 101 тисячу гривень. Інший військовий перерахував майже 320 тисяч гривень нібито на купівлю Honda CR-V. Гроші потерпілий надсилали на банківські картки обвинуваченого, а отримані кошти насправді він використав на власний розсуд. Тепер обвинувальний акт скерували до суду.
1: Новини.
0: Паломницький маршрут Каміно Рутено, який проходить через Львівщину з фінальною точкою у Львові, офіційно додали до Європейської федерації шляхів Святого Якова. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Маршрут проходить через Чортків, Галич, Звенигород і завершується у Львові. Це понад 360 кілометрів дороги. Шлях Святого Якова є одним з найвідоміших паломницьких маршрутів у світі, що веде до іспанського міста Сантьяго де Компостела, і за традицією там похований апостол Яків. Основою нового маршруту є історичний шлях Via Regia, одна з найстаріших сухопутних доріг Європи, якою ще у середньовіччі подорожували купці, дипломати та паломники між Сходом і Заходом. Про участь українських земель у європейській традиції паломництва свідчать археологічні знахідки також. Зокрема, поблизу Звенигорода знайшли мушлі Святого Якова. Це символи прочан до Сантьяго де Компостела, датовані 12-13 століттям. І це слугує підтвердженням, що мешканці Русі також долучалися до подібних подорожей ще понад 1000 років тому. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савченко.

0: Є радіо. Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: є.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій. Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Напиши і кинь в конверт, з ким сьогодні твоє серце слухає FM. Хай тепер тебе лоскоче замість мене той, хто носить Прадо.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками найбільш кривавої війни у ХХ столітті. Україна відзначає цей день в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Український народ добре знає ціну війни та несвободи. Тому сьогодні наші захисники борються за мир, незалежність та світле майбутнє кожного українця.

0: Твоє радіо. Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

0: Моє радіо. Реклама.
1: А чи знаєте ви, що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління? Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
2: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені

0: Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
1: Соціальна реклама.

0: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
1: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
2: Зобов'язання фінансової установи Алеша Сінці, 15.03.2018.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками найбільш кривавої війни у ХХ столітті. Україна відзначає цей день в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Український народ добре знає ціну війни та несвободи. Тому сьогодні наші захисники борються за мир, незалежність та світле майбутнє кожного українця.

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками найбільш кривавої війни у ХХ столітті. Україна відзначає цей день в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Український народ добре знає ціну війни та несвободи. Тому сьогодні наші захисники борються за мир, незалежність та світле майбутнє кожного українця.

що дежавий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине про що молю, доле відміряй мені.